chestiune. A pe in bicicletta de cursa, riveni ghisa e un quai pulè. Pen quai vun il se scalda il fuso, per fermai e per fai tase.